ea o le wau maitai mo tātou proklami mausu i filoi, ia tātou mafutai fo ni tāiao, paita ufisiri, ia vidi mai fulta tātou nua mea lātou tali, tātou mero ansani o valuselau, o lima tō utasi, mai tā ufisiri so se tā upulava, so se mea tupu lalurangi ne vai taibi, po mea fo i umana tupu tāra fāso pito, ia, manisi lava potu sara lau, pāl potu sara lau. Pai me yai lo fsili tari mel tatu lu